0: som nabolady så for gud.
1: NRK MP3.
2: I hele verden og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
3: Hello, hello, det alla mig. Tack till dig som akkurat har stått upp och hänger med fram till klockan blir 9 den måndagsmorgon. Vi ska strax höra hon i hon med Tobias Sten. Julia Michaels ligger oss och väntar. Först utav 24.

0: det är det ingen som vet. Det är helt riktigt det puls med låta Ordna sig som du fick här på MP3. Tack Klara.
1: Varsågod.
0: Hade underlaget lite nede och så jag förvirrad ut. Jag skjønte ingenting. Jag var så varför är det glid? Där vet du.
1: Där är vi.
0: Du yes. Vi har nettopp snackat om att ska vi dansa ska ut och rulla igen och snart och du har gått igenom någon av de nya deltagarna, men jag lurer på vem är det du vill se på parketten hvis du kunde lage din egen drömmekast?
1: Åh, jag har en person som jag bara vill ha med I absolut allt. Mm. För det här är min dronning, mitt idol.
0: Oj.
1: Som är seriöst, jag flirar mig ihjäl av lattis varje gång hon är på skärmen min. Har du så gett kan det?
0: Åh, jag försökte tänka nu. Jag känner det kan vara väldigt många.
1: Det kan vara väldigt många.
0: Kan jag gjette, sen vi är lite I prinsessevärlden. Är det Martha Louise?
1: Nej. Jag flirar mig inte ihjäl av Martha Louise, det gör jag. Men det är Anne B. Ragde.
0: Ah.
1: Hun en prinsessa I mina ögon.
0: Har hon inte varit med?
1: Nej, hon har inte varit med.
0: Oh,
1: tänk det. Anne B. Ragde har inte varit med på Ska vi danse, så det må ske.
0: Vet du vad? Vi sätter det. Vi manifesterar detta ja. Framme nu. Jag har ju vet du vad? Jag måste leta lite I hjärnan min och det är en person som hjärtat mitt blör över att jag aldrig kommer att se på den paketen.
1: Okej.
0: Okay. Vill du gjette? Nej då. Det är faktiskt Jahn Teigen.
1: Jahn Teigen?
0: Ja, för jag har alltid tänkt att jag hade älskat att se han och jag är så väldigt glad I Jahn Teigen.
1: Ja.
0: Rest in peace, legend. Klara och jag beklagar lite för att snacka lite mer engelska nu förresten. Vi bara blev lite ivrig. Men jag hade älskat att se han på paketen.
1: Det hade varit dritkult och han är ju faktiskt ett sånt landsikon. Så han borde ju ha varit på den paketen egentligen.
0: Ja, helt enig. Nu ska vi till en duo som också är ett landsikon, nämligen Karpe. Du ska få låta här som nämligen var en liten önske ønske fra de som jobber på ST1 jeg håper jeg sier det riktig det flere der som ønsker å høre den sier de der, og du skal selvfølgelig få her har du den, bare for å si det enda gang her

Det är tiden för ett deiligt throwback här på MP3. Och jag vet du, jag ser att jag fått en melding här och den är från Mia som skriver: "Hej Tomine, det är en blåmandag för mig. Jag sliter lite med denna dagen. Skulle gärna önskat om vi kunde hört någon musik från Riri. Närmare sagt Don't Stop the Music." Och vet du vad? Jag tänker låt sätta oss in I tidsmaskinen och resa samman tillbaka till 2007. Alltså den legendariska musikvideon till Rihanna på den här låten kommer jag aldrig att glömma när jag såg på MTV då jag var liten. Och jag tänkte att hon var det vackraste jag hade sett I hela mitt liv. Och jag tänkte också att hon hade varit kul att ha som storsyster. Och är det en ting vi I hvert fall inte ska göra här på MP3 så är det att stoppa musiken. Så jag tänker att det kunde ju inte varit en bättre throwback-låt det här på en måndag morgon. Du ska få den. Här får du Don't Stop the Music med Rihanna.

Kjellere i morgen, da. Cirka sånn røff i kvart over to. En ny nummer med klubbkoden. Og nå får du også låta i sin helhet. Låta som svaret i dag. Her Avicii.